0: Madison?
1: Alors?
0: Comment dis-on?
1: Donc, vous voyez, Mukoya Messio, vous avez un peu de temps pour ma Yuviso, au Chana et Rouana. Si? On a chiré, Bakar. Allô?
0: Allô? Allô?
1: Comment vous allez?
0: Gael Madiviso.
1: Mukoya Messi kwenda kutapa mayuvi sokusha na iruwa na yoko kandarat. No kutua mapale, kutua itoropora. Ke yukiana kusha na mkubao kemo kenge yo. Kunu wanake ku 081-82-89-837. Kuyenda kahukuruka. Mukoya Messi u. Wenda katapa mayuvi sokusha na iruwa na kwa kehe na kusha na mkubao. Ogu mkoke handarata ndi kumuture la itoropora ndi mapale na karakaru no dihina diange kudu wanake ku 081 82 89 837 dangi kuruwele nao
0: nye wamu.

την άρετη από ουδέρα. Το τάκρας μου Αφρικά, ο απορρονένας σε αγώγομ του τούτι, πόλη πόλη πόλη ο αμσκάμα ή ακουβέρα. Ακούρα μου ακούτε βαζέρα ο κταρασί, είναι την άρετη από ουδέρα. Η άρετη από ουδέρα καρανιά σε το γουανάνο μπακτέρια, το γουανάνο φάγκαϊ, το γουανάνο βάιρεσι, να είναι ο καραγός, έμπαρα άρετη από ουδέρα. Ακούρα, είναι ένιε, του μπουμπουρούμα το τούνουν το καράσι, καπιτό του μονονομέχο γόγε, εδώ του γουανάντου δικον υποκτού μου ενώ μικροσκόπ γόσο κανάβα η μόνα. Τέλειαζε μόρτου ιόνι αέρε τα ουβέρα μόρτου ρόμι του κόιο. Μα κούρα κουί γουστα πόντι κουί διπαγαπώ, υπό επακουζάς, το επακου ρετάνι νοπέραν δι νομτσί. Οντο νομτσί υποδίβουρε που διπαγα ο ιμπουμπουρού, ya karandia kuiza morutu wa gogomtu. Iponya si, imbumburu eikati aifu siruwa simwe. Ndiasi, pera popo kuna pera zimu asingana entaisi. Wana kara marujiwa kuri siga siga. Imbumburu na inye kukua na maure hambara umazu wa gatano, ndi mazu wa dogoro mazu wa gambo mbali ngoso gatano na gawari. Maure umazu wa gatano, dogoro mazu wa gatano na gawari, 5-7 imbumburu nae ni hambara ya ipanga no kufa momazua ogo lea hapa iposaka rinomudu nye asi mtute nevana kupeno mchidogi wahepa kudinwa momazua ogo vana kupe wahage kuna kuzuwa nawa ndia unazua si ae na veruka togu wanani mawera gamwe gokuni nkastaa kupea kutumrasi start dose mora makwetu vazera kwa hii turanye mwono muhanguro dokuri siga siga ukwama iliki diso msingi ana kugawa ogo mtu no unodono mbakteri adivuru kureta mauvera ndi uvera ku ana kuvera ogo mtu kwa diri mbakteri nungu anasi mwendi kukusesione na malaria malaria ago kwa guanasi taga zumazua hambara gata atu ndi gane ngano analimburuka ngano anali ogo mtu ngano anaveruka tenias ogo mazua gakarapo ananuno mchidendi omba kumutantera alota tukusa mawevera ngwendi ozwa kundasu pneumonia kionena pneumonia taa kupe mtiasi mazuwa gatano nage nyopa kungame zuwa rutatu konyima uzno vili hambo ndatu ogo mtunga tanu mwepera ok, morani gaze nampo nye tuwa karanyasi erongole yetu nampa payawa arekele kapitupuli ya zeru kire nawa nawa tani wa ntutu ambara nzika tuwa karo no vili itunga tuganga pa usupi tupua si nwano mtido geru tatumezu angura angura mtea nungurova anayenga na pontambo zoku nika zerongo na wana wa ndia zoku zuvako no vili kutumbura asi ngano ponyima zo no vili hambo ndatu keto nupo hambo umwe zongura angura zao baritu ya nupo mrongo nane zao tatu toka napo na mrongo mbali na mbali ya ntaspoti nizi zomasiko so togwa adimu togwa nanyasi tonuru nemezova ngura ngura mtenya ngura antani masiku nga tonu mte tonu po 6 zongura ngura toya nupo 12 o'clock zomtenya toya nupo 6 dipo 18 hours oko ngurova nanto kanua napo 24 hours pokachopo to pitisa po novili hambo umwe ndi tano na zimwe pokachopo tanuka nanu mchido kwa mako noto ya gwena uhaku ngwendi uhaku otidi uwa ni kiasi awoku unwa rumwe tupu mezuwa tas tuara hambara dogoro makwedi hambo umwe ndi makwedi mgoi anova mwe dogoro makwedi mrongo na gawari ndi makwedi mrongo na gahe tatu mrongo na makwedi ga tano na gatatu ina hambara uhakuni otigwa kwa long term treatment haya tugusa uhaku ngwendi uhaku wa uerondo le honde wina wahepa ku kontrola morturo giasi kaoto unu ezuwa limwe ukontrola morturo giasi honde zoke za hazeru kaunene tena sinovili mrongo mbali na aneta apiti ogo mtunga ano sipega ya pasipe kumano pera odo derondo le honde ipavre kontrola hondiza zikare zimo mzafia na ambara ngwendi hasi kumatante wa nikasi dokunu anomchi ngapi omtuna avra kumano mchidenti
anonte ara namchangire mtu ni namchi odo.